0: se pulenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peio oe. E fiso soani i atu motu al Pasifika, a wā se lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
1: E te ilo, au ina tatou pisi, e whai ngofie e lava ona wha angalo atu fe au tāua, e au ina tatou whaia. O se whamana tu tāua la lea mo oe, a uwa vae foe le tatou porkalame, i a whaia loa. Lau tui pui pui o le fulu. Sa ele ane loa ele upenga ta failangi bookmyvaccine.nz pe fesili i se au au nanga fale soi fua maloloina.
2: Hei, au wana ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa maa ili faa iti ngā. Ele e nao le inu ulva iti polo na se kia ilea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ile fiva rumatika ma ele a ilava se tasi e manao e o se e pele ili nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e faile sia ki lfo mai fale ainga, o le tausi mai le aonga, o le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sili o na taua, e le to to ngia, e ma fai foia na faile tui o le paisilin, e ki lia ato ai, saula ia sa moa, i le neiva i tau o le tau mafana fana, i e tau sia le leina i o tato alo ma faa nau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi fama talanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asiasi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz
3: PMN Samoa.